Cité à Oul. Yassa Makoussa. Amuna Yeye, Amuna Yeye, Koma, Samakoussa. Tanga, Tanga, Umbusa, Tanga. Nessa Makoussa.